hele AFB igjen. Åh, ja, hva da? Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostymbyggen, altså skikk det tattes. Åh, ja, hva da? Åh, ja, ja, ja. Z-Days av mat. Åh, greiene støver han av.

En maske, høy med! En, tvi, dra, springe! Nye, nye, hva er vi? Hvor er det oss? Nye av statset?